0: turister i fjor, og jeg sammenlignet da for eksempel med Dubai, som hadde 19 millioner turister, og India 9 millioner turister, Afghanistan 9000 turister i 2025.
1: Litt skillnad der. Du reiser jo på tur for å møte folk. Hva sier du?
2: Mitt kontor sier just omlatt oppovald i min del, og nofta kontor sier ikke noe etter de satt. Hvorne på oss tjokke kontor, tjovvåte nette oppovald. Nå etter Misse Majdal på 1880 det Norte Finnmark og Gjellbogur, der skal jeg falle. Hun gjør jo nettefall aldri, og nå etter det er veilås, du er veilås Våtedal, så ikke en stipend å lese mot Majdal etter disse kontorsetter i veilås. Tjokk er vunnet på oss, nå går ikke noen aldri høbbas lokket faget.
3: No, tietysti akta ehkä, että tämä haluaisi tehdä kieltä ässit.
2: No, tietysti kieltä ässit, kun mihän, missä olemme, että mihän oli, että rekrytteerä hieman, että unjark ässit, koska ja maita ei tuolletit ole mun, että asetuvat ehkä. Ja just kieltä ole, mutta tämä sikki, että falla väylos vuode locka fago gilda sisko belti ja maita menga wa chopperko ja ett då så det stipend falla då lessin då så det då han stör där väylos vuote ett allmot bisan ett ja orsta bette ei man gärna ja på gud i valt ett ei valt i hopp och ja ofta lacki nu har min stiftent i norra i då men ett gap i stör där gap i det valt ett hopp och ja jeg så på det ofte låt. Nå at det alle lagt sånn dille nå etter de satt fallet i håp om i råft og gildes.
3: Nå løper dere, løper de lager i eftet til å kjerke studere med så at det alle kan bli skjeltes til å gjøre i eftet.
2: Jo, vi løper ikke an etter de løper kjenne noen gildig gøft i ekker. Og de løkker kan åpne oss, åpne veldig med noe. Det gjelder det jeg har hatt med leten. Og etter måte, da har man noe etter just gildt oss, eller bare går man i fall at de vårstas jeg i siste veldig mange av åpne veldig, men det i dag som man synes ofte låter den stipend.
3: Just det fall.
2: Nå etter det folk sier bare går vel kjøp opp veldig.
3: Nää unnikkeltä en tällä tivuske aalot on moittain haastallus, mutta kun me tehtiin, että tämä säämistä vailo huopäätki puhetse tivsara ja mä näin kärte huopäätki. Tehi täyttä lähtöä storaamusvaattisvuotta liikkää.
2: No mun ei jääkö storaamusvaattisvuotta läheisen falla perkuudet. Storaamushaastallus läheisen mofti tehti hieman mä haluan mun valti huoppu. Ja alle mis nu bor i Veilersvådak etter sikkert en stipende på ofte og mye av den kontorsei på ofte og det lømme Nord-Finnmark og Gjellbogøv der så har vi både i Jotto og i Dimer Gida nå etter det fallet to år lå det nette og opp og kjøre Veilersvådak
3: just det fall dette, hvis mulle nett til rektor det har kofte jo i båtkjell det stipende.
2: Nå, det er gøyft jeg ikke har sagt hva kjøtt, og det er godt bjørn og kjøtt og hatt. Nå etter, jeg har gjort det njeljestipende jeg ikke. Det er som jeg fikk meg gjøre som å bursette rama i siste og veldig hjert, så heter Lea Misveil og svårt fallet i stipendiet imot det. Det er gøyft en alle gøy, jeg vet ikke. Vi har gøyft ikke har forstått at den ordentlige gøyft du har gøyft og løs.
3: No, tietysti me, että mä tiedän, että ei ole tullut, että kun ette jo ole juvun kilti, kun ette johkaa stipenda ja saavamiskieltä sitten monen koulutus on ohpu. Tarpoisitko on lähteä, tekeläkö mä kaikki kiellä käypäätukset?
2: No, me on juurillut, että onnimus kyllä stipendi, kun olisikin monna saamikielä kiitä, kun me har vänner hette stora mustarbolja och att jag samkälla att man har gärd åpet i skolan och man inte har gått sig till försörj det. Nu är det mer värre än gått stipend samkälla gitt.
3: Just det, för det här lade till att stäcka det inte rost i man inte en samkälla.
2: Nej, jag vill leda med sin lärmösta stipend och en hodal i vittelåt och här käka. Nu är det min lovtindalet och att tjejer och vittelåt och här käka. Mot den sämmas länder mig vid i den efter mig där Dargilhallis att hotsa och nu må misli odaldeli uppedjuap och dökjavaldi uppedjuap och den berti samgällum i fagsurkis. Nu är det middal vidid ett uhkajdi oftalaki dagja.
3: No tässä myös vihtalohtuu hätte outa lämäsanko perustummi puerre.
2: Mun ei saa tehdä perustummi puerre, mutta missä liian myös perustummi ja missä liian olemme valtaan vuokkuuteen. Pien lähtiä stipendiä tuomaan, että ruostukuu vuokkuu olemme valtaan vuokkuu.
3: Tekä on mun kiihtään tuu unjalka sani oli heikki peritran venilisen koostessa järva puerre iidihteessä, missä saa vahtia tätä stipendiä.